سمن حالت سی سمت فرمانیسی سره که پروگرام چوک مهیدی از این مند ایک سوتی مشاری چه مگه هاشتی آکاش فرم دایی آمستر کیم داره تسی سوره رو آکاش مانی ورل سرویس تندی پنچاپی سیوا شانده ساده پنچ بچو گیلی تیخون اپا دیس بگاب مسکرسا آخاز کرنیا